Oti ejumedi ayefre, ato ni din mesum eurade meni mifie nina. Jumedi enya unkwa na oti, enanya minkwa na miti, yeni yefie yebusu nina. Enunti nasabri mesre use fa ufono fre ubia wada, nyane no kachere nise mesum eurade jumedi eno efrasie. Jumedi ya, ya papa sofu peni, eje usu, mekwa ya brantie, ya ya taso freno bla. Yao, wade bre ukwesia de biada, bre abono nai pepepe kopi mno nsia. Jumedie yi, egumu ahoduo ya chichemu. Ofen dikani ye de uradia seni ya waya maye, ene mpodie ye de uradia sidaka bibre. Musumi July, 31 days uradidi ye cha. Amaniye esain ateti ye ni mguyasiye wa hawa amaniye teti ni nina de uradi ye frame. Enti yebe de uradi ase. Sede chile no yebe biye phone lines no edi ama oma wonsu watu miyaka in Bible ukuro mkasem jumedi ye pe. Ewi ase afene nina jumedi ye isu pe eni yeyene saa. Yema ukwaina kain Bible wankasa nkasa ukuro mkasem. Wankasa nkasa ukuru mkasem. O amanoni mpo amanoni kasa nutumi ede kain. Inti ebi kain French. Ebi kain zima. Ewe ana ewe. Ga adambe. Fanti. Eku ya pimchi. Asanti chi. Buli. Gonja kasa. Kasa hudu wenyina French. Ibiye phone lines nima wana wakain. Na ye nyambie no ni ebe kachiro se, se ye de scripture no tohwa na wakdikanya kinkain mu ye. Na se uu sumu wana baby awo kaniye ni huwa na wetumia ba baby ya hain wo. Ama wetumia kaini ye kama kama kama. Enwe chino na yaba studio ni yani abejwafuwe uradidi wa mwadumu ye. Ama omu nyansa ni mdiye mhunu munti asye wana semu. Ni aye trese ni mumpense mpense mu. Ya papa ankasa ewa ha. Ene kwesi ade edika emi nim se. Swobesa ye seni o yena na biye mua. Ya ye maa kwa yama utu nyom. Enyumi ye bu ya. Ye kwegu ya. Sofu jo bichem. Aseda. O maa kwa yama utu. Enti.

ena abrabo no edru ama ubia no na DJ say nyoma enye ense emfata wo mu no ebesisa ama wate nti dia focus jai nyoma dadra ni mutu ho nyakopo yaade fofra ma wo uda ho kita nyoma dadra ni mu unsema ye ma ebe de na nyakopo de ahye wonsa enkurafo na wo nsombo ma wo no mo no mo bua tantan de o mo gua ni ma sisi o mo jishie mo a